0: 7 un 28 minūtes. Trešo nedēļu Eiropas topos.
1: Sienas Bureau, Material Lover.